指を加えてニューヨーク、環境の違いか人種の違いか、社会人日本モノマネ天国ヒップホップは生まれない。阿波踊りに盆踊り、そんなディスコがあってもよい。うたうた先よりよっぽど愉快だ、爽快だ、ハッハッハッハッ、足への希望も湧いてくる。